0: bạp nhà măng ngừng
1: hả mai anh nói yêu thầm rơi
0: ồ ba phải chai bơ lê
1: lèo nga riêng thầm rơi lao lâu mồm pa con phu cỏ tai mềm đi du
0: lèo đai thì nói là
1: bàn chan giang
0: nay hôm hai chi lại ta
1: biết ai thử nia chan phu cỏ tai con nằm áo tỏi.